دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، لذت عبادت کی، لذت توحید کی، لذت بارگاہ خداوندی میں خود سپردگی کی، لذت عشق رسول کی، لذت سجدہ و تلاوت کی، قربانی کی۔ یہ لذت انسان کو میسر آ جائے تو دنیا بازیچہ اطفال ہے اس کے آگے۔ یہ وہ آگ ہے جو بھڑکے تو عقل محو تماشا رہ جائے اور آتش نمرود گلزار ہو جائے۔ حج بیت اللہ اور عید الاضحیٰ بھی اسی لذت آشنائی اور عشق الہی کا مظہر ہے۔ تاریخ انسانی کا ایک عظیم باب اس سے وابستہ ہے جو سنت ابراہیمی کے نام سے موسوم ہے۔ حج بیت اللہ اسلام کا پانچواں عظیم الشان رکن ہے جو انسانیت کو رنگ و نسل، ذات پات، اونچ نیچ اور ادنا و اعلیٰ کے فرق کو دور کر کے ان کے اندر اجتماعی محبت اور اخوت کی فضا کو ہموار کرتا ہے۔ حج بیت اللہ امن و شانتی کا مظہر ہے اور عظیم مساوات کا علمبردار ہے۔ قابل مبارکباد ہیں اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ رب العزت کا مہمان بننے کا شرف نصیب ہوا ہے، جن کو اللہ نے اپنے پاک و مقدس گھر کے زیارت اور اس کے طواف کے لیے انہیں بلایا ہے۔ صاحب و بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، صاحب و بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔

کتنا پرکیف اور حسین منظر ہے حج بیت اللہ کا! دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں بندہ خدا اپنے معبود کے گھر کا طواف کرنے کے لیے اکٹھا ہیں۔ رنگ و نسل جدا، کردار و اطوار جدا، بولیاں اور زبان جدا، طرز زندگی اور لباس جدا، لیکن خدا کے گھر میں سب ایک ہی لباس میں ہیں اور سبھی کے لبوں پر صرف اور صرف خدا کی کبریائی کا اعلان ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں۔

صدیوں قبل حکم الہی پر ایک مرد خدا صنم قدے جہاں میں سود و ضیاں کی فکر سے بالاتر ہو کر دیوانہ وار اپنے خالق کے حضور آبلا پا نکلا تھا. اس نے جس جذبے کے تحت یہ شوق سفر شروع کیا تھا وہ سفر سفر عشق الہی سے عبارت ہے, جس کا ورق ورق ایثار اور حرف حرف قربانی ہے. اس مرد حق آگاہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی داستان سادہ میں راز زندگی پنہاں ہے. اس کی ذات سے وابستہ ہے ایک گھر, اللہ کا ایک ایسا گھر جو رشد و ہدایت کا مرکز ہے. اس نے ایک شہر اما بسایا, ایک جائے امن. اس نے اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر خدا کے اس گھر کی تعمیر کیا جس کے طواف میں آج بھی دنیا وجد کنہ ہے. جوق در جوق سیلاب انسانی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے کھینچا چلا آ رہا ہے. یہ سب اسی ذات لازوال کا کرشمہ قدرت ہے جس کی مدح سرائی میں کائنات کا ذرہ ذرہ مہو ہے. بے شک اس کی ذات لازوال ہے.

0: سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال قبل جب ارمانوں اور دعاؤں کے ذریعے مانگے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے اور جذبہ و ایثار سے سرشار بارگاہ خداوندی میں اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کو زیر خنجر لا کر محبت اور وارفتگی کا توشہ پیش کیا۔ خالق دو جہاں کو بھی اپنے بندے کی ادا بے حد پسند آئی اور اپنے خلیل سے مخاطب ہوا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے اس ادا کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے اسے حج اور قربانی سے وابستہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو آزماتا ہے اور بندے کی تقوی کی کیفیت کو پرکھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت کو حضرت اسماعیل کی جان مطلوب نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم کی آزمائش مقصود تھی کہ اس کا بندہ اپنے مالک کے مقابل دنیا کی کس چیز کو عزیز رکھتا ہے۔ دراصل یہ وہ جذبہ ایمانی اور جذبہ قربانی ہے جس کے ذریعے مخلوق اپنے خالق سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔ دراصل انسان میں جب قربانی کا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے وطن کے لیے، قوم و ملک کے لیے، حفاظت کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب جب خاک وطن کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، خاک وطن قربانی کا مطالبہ کرتی ہے تو ہم اسی جذبے کے ساتھ تیار رہتے ہیں۔ یہی جذبہ قربانی ہمیں زندگی کے سچے اصولوں، انصاف و عدل کی بقا کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے اور ایسے ہی لوگ ملک کی تاریخ میں چمکدار ستارہ بن کر ابھرتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ ابھی آپ حج بیت اللہ اور قربانی کے حوالے سے یہ پیشکش سماعت فرما رہے تھے۔ خواتین و حضرات، اردو شاعری میں محبوب کے ذکر لب و رخسار کے ساتھ ہی تصوف کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ اردو زبان جب زمانے طفلی میں گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ رہی تھی تو خانقاہوں اور صوفیہ اکرام کی محفلوں میں اس نومولود زبان کی پرورش ہو رہی تھی۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کے دست شفقت رکھتے ہی یہ زبان گوناگوں صفات کی حامل ہو گئی۔ ڈاکٹر کلیم قیصر کا شمار عہد حاضر کے باکمال شعرا اکرام میں ہوتا ہے۔ آپ بہترین ناظم و مشاعرہ بھی ہیں۔ آج کی ان کی غزل میں تصوف کا رنگ اپنی تابناکیوں کے ساتھ نمایاں ہے۔ سنتے ہیں ڈاکٹر کلیم قیصر سے ان کی یہ غزل۔
1: اس مقام میں ایک مکی تھا، عشق تھا۔ اس

0: ڈاکٹر کلیم قیصر کے ان اشعار کے ساتھ سامعین آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ معاون تھا میں محمد فاروق جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اردو پروگرام۔